Musa Arabu do mari kare kutinirru mako woni garayaru kare jakeje enanta